0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Гімн. Join me in that. 15 листопада 2007 року гастрольні шляхи гурту привели його до Лос-Анджелеса. На музикантів чекала славетна сцена театру «Орфеум». Здавалося б, це мав бути звичайний концерт. Втім, як потім з'ясувалося, гурт явив публіці найкращий концерт з усіх відіграних доти. А його запис перетворився на перший і, зрештою, єдиний живий альбом гурту. І хто зна, чи назвали б концерт найкращим, якби в його програмі була відсутня «Join me in death».

0: Це була жива версія пісні «Join Me in Death» з концерту «Гім» у Лос-Анджелесі, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рок.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Що для мене популярність? Це коли всі починають тебе любити, коли ти вже закопаний на 6 футів в землю.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Музиканти гурту Rise Against є повною протилежністю тієї частини рок-спільноти, що живе за принципом «Sex, Drugs, Rock'n'Roll». Майже всі учасники гурту дотримуються ідей «Straight Edge», а це, якщо ви раптом не в курсі, повна відмова від наркотиків, тютюну та алкоголю, розбірливість у статевих стосунках. Ну і крім того, музиканти Rise Against є вегетаріанцями. Також цей гурт є досить соціально активним, і більшість їхніх пісень присвячені боротьбі за права людей, збереженню природи або ж проблемам молоді. Rise Against – The Violence.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби

0: покликані перемагати. Буда.
1: Радіо Рокс. Deep Purple. Bon Jovi.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка, SNM, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише чергове етап проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, SNM. Them, No Leaf Clover.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрайшіп.
1: Не люблю щось робити звичайним, перевіреним способом. А раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрайшіп. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: The Rolling Stones – Divine Intervention, 2026 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Курт Кобейн. Друге ім'я Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту Нірвана. Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання, саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Beatles на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Twisted Sister – We're Not Gonna Take It з концерту в Лас-Вегасі 2015 року. Цього концерту не було у розкладі гурту, який не виступав уже більш як півроку. Але 20 березня з цього світу пішов ударник AJ Pirrow, і гурт вирішив ушанувати його пам'ять концертом у клубі Joint при Hard Rock Casino у Лас-Вегасі. Гурт підібрав гідну заміну AJ-ю, і 30 травня публіка побачила у складі колективу Майка Портного.

0: Це була жива версія хіта «We're not gonna take it» з виступу Twisted Sister у Лас-Вегасі 2015 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Леппард на Радіо Рокс.

0: кабелю. Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Реклама.

У четвер, 10 вересня, у більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура 19-27 з позначкою плюс. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно, опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів, температурний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно, температура повітря 23-25 тепла.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня – Пепперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: Іване?
1: Бетта Забон.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Рок-версія. На Радіо Рокс. Мадонна, Like a Prayer. Довершено гуртом Def Leppard.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Речі, які дістались тим, хто чекав, це речі, які залишили по собі ті, хто здобув їх своїми силами.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, дію, обмеження та застереження.
10: Світ ТІВІ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надій на маску зрадник.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТІВІ.
15: Міністерство оборони України інформує.
16: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
17: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
18: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
19: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама.

Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі ворог атакував Кривий Ріг на Дніпропетровщині ударними безпілотниками. Двоє людей дістали поранення. У місті багато пошкоджених будинків, заклади освіти, культури та бізнесу. Триває аварійно-рятувальна операція. Крім того, через удари по Голосіївському району столиці спалахнула пожежа у двоповерховій нежитловій будівлі. Вогонь приборкали, попередню без жертва. Росія палає. Сили оборони атакували Дагестан. Під ударом був порт у Махачкалі. Також уночі були вибухи у Сочі та Борисоглебську. Очевидці викладають численні фото та відео прильотів. Деталі у наступних випусках. Від сьогодні метро в Києві, як і найбільш популярні наземні маршрути, працюватиме на годину довше. Усе через скорочення комендантської години. Тепер у столиці та області вона триває з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Разом із тим, графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів, а також ТРЦ не змінюється. І про військо. Головнокомандувач армії Михайло Драпатий скасував понад 30 застрілих наказів Генштабу ЗСУ. Про це написав речник командування сухопутних військ Віталій Саранцев. З його слів, скасували старі програми підготовки, застарілі курси стрільб та концепції фізпідготовки 10-річної давнини. І на сам кінець. Українці одружуються онлайн вже 2 роки. Дія нагадала про чергову річницю запуску сервісу. Наразі онлайн одружилися понад 75 тисяч пар. Послуга допомагає бути поруч у важливий момент тим, хто зараз захищає країну. Понад 2,5 тисячі пар одружилися онлайн, де один або двоє наречених – військові. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 до 25 із позначкою плюс.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Є дуже камерний і тихий такий Біллі Айдол. Він зайшов разом із своїм відданим гітаристом Стівеном Стівенсом до Apple Music Studios і заспівав просто під гітарку свою класику.

0: крім гітарки, то ще й кахончик звучить. Але колись мені один відомий український режисер сказав, що матеріал перевіряється акустикою. От якщо акустики, в акустиці воно звучить нормально, класно, круто, значить і в повному звуці воно буде трушно. І якщо повний звук не звучить в акустиці, ну, значить щось не то з піснею. Біллі Айдол проходить цю перевірку на відмінно, і він просуває, зокрема, таким чином наступний етап свого туру. It's a nice day to tour again. Він як просуває? Солдат, там вже просувати нема що. Але ми хоча б там можемо подивитися і дізнатися, що буде відбуватися, глянути якісь бекстейджі. Ну і готуються до своєї резиденції в Лас-Вегасі, Hot in the City Las Vegas. От там точно буде повний звук, і згодом ми цю красу побачимо. Ну і документальна стрічка «Біллі Айдол Should Be Dead», яку зняв триразовий володар премії Греммі Йонас Акерлунд, вже є на сервісі Hulu після показу в кінотеатрах, поки до нього руки ще не дійшли. Якщо у вас є підписка на Hulu, можете глянути і написати нам відгуки в Viber WhatsApp.
1: На мене та українська приказка від Суми і Хули, не зарікайся.
0: Ну, а переглянути лайв-відео до White Wedding можна вже на сайті Radio Rocks.ua.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Crazy day? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилини піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Чого каже менеджер гурту Iron Maiden? А він каже наступне. Я дуже радий можливості, які ми тепер маємо для реалізації, сприяння та фінансування наших численних планів і мрій. І гурт Iron Maiden оголосив про угоду з творцями віртуального шоу «Абба Вояж».
3: Тепер Iron Maiden будуть
2: або. Я ж казав, що ми будемо кричати, мовлі,

0: Отже, про що йдеться? Одразу після свого першого фестивалю EdFest, пам'ятаємо маскота Еда, в Iron Maiden розкрили деталі масштабного ділового партнерства із Pop House Entertainment. Гурт продав частку у своїх видавничих правах і правах на основну музику, а також права на назву, зображення і подібність шведській компанії. Вони якраз є інвесторами, засновниками і мозком віртуального шоу ABBA Voyage в Лондоні. Менеджер Род Смолвуд наступне каже: «Інтерес до гурту ще ніколи не був таким великим, і це стратегічне партнерство, над яким ми тихо працюємо разом вже понад рік. Вже дало результати у вигляді прогресу».
1: Нічого собі тихо, взяли і все продали.
0: Все, ну, слухай, вони в турах.
1: А зараз, совість?
0: В турах прям по всьому світу.
1: А що, в турах не треба назву? Вони назву продали.
0: Ну, от кажуть, що це дало результати вигляду прогресу в музеї нескінченних мрій та зйомок поточного шоу. Ми завжди розвивали маскота Едді та світи, в яких він живе. Такі ініціативи, пов'язані з Maiden, включають мобільну гру, що отримала нагороди, глобальний фан-клуб, яскравий бізнес з продажу напоїв, книги та комікси, і, звичайно ж, мерчендайзинг у всіх його формах. Це страшне, направду, мерчендайзинг у всіх його формах. Це, безумовно, одна з найкращих пісочниць для творчості, і Pophouse вже показали, що з цього може вийти. От, продають душу Iron Maiden, але от, чи може в майбутньому відбутися віртуальне шоу Iron Maiden, запитає тобі, адже така асоціація виникає, коли ми говоримо про компанію, яка зробила оце віртуальне шоу. Або я ж цих подробиць гурт поки що не відкрив, але, ймовірно, буде наступна порція новин. Наступна порція, як там вони кажуть, мерчендайзингу у всіх його формах буде.
1: Так завжди, це дивно, ми прекрасно розуміємо, що музика і шоу – це є шоу-бізнес, що музиканти заробляють гроші, знаєш, але так хочеться, щоб всі були такими альтруїстичними, грали музику тільки для того, щоб грати музику, та й трушними. Ніхто ні на чому не заробляє. Ну, навіть не знаю, що я говорю. Це.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Доброго ранку, алло.
3: Доброго ранку.
2: А як звуть вас?
3: Роман.
2: Роман, а звідки ви?
3: Дніпро.
2: О, дуже приємно, Романе. Це той Роман, про якого я думаю?
3: Не знаю.
2: Я теж поки що не знаю. Романе, а скажіть, чим займаєтеся, чим заробляєте цивільне життя?
3: В цивільному житті в айтішці, спочатку повномасштабки і також волонтерство.
2: Ясно, дуже дякуємо вам за вашу службу і за вашу працю. А скажіть, будь ласка, я зараз замість Іллі, замість Іллі, да, буду ставити вам каверзне запитання. А яку музику ви слухаєте? Три от гурти, які впливають на ваше життя?
3: Це дуже багато, бо рок постійно слухаю. Але все почалося з другого класу, з переписаної на касету Scorpion,
2: так.
3: Beatles,
2: так.
3: Queen,
2: так.
3: Halloween і Феномена.
2: Я точно про вас думаю, Романе.
3: Це клас.
2: Хороша підбірочка. Ну, я сподіваюся, що вам сьогодні буде не складно, але, зрештою, подивимося. Готові?
3: Давайте спробуємо, переживаю.
2: Не переживайте, ми все одно підкажемо, ви ж знаєте, що ви без подарунка від нас не підете.

0: Романе.
1: Красиве виконання.
0: О, ми старалися.
1: Я не знаю, воно щось крутиться. Make me a believer.

0: Так.
1: Ні, треба якось по підказку.
0: Ще. Здача.
1: Здача?
0: Угу. Так називають здачу у Канаді. Коли кидають металеві копійочки, і в назві цього гурту є назва металу.
2: Струни ще можна.
0: О. Так.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Цей гурт з авангарду глем-метал хвилі 80-х відомий на весь світ. Але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Гурт «Сіндерелла». Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Реклама.
10: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості,

0: чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія скинула авіабомбу на Ізюм Харківської області. Постраждалих двоє. Пошкоджені кілька приватних будинків. Крім того, у Кривому Розі до 5 збільшилась кількість постраждалих через нічну атаку РФ. Додам, через учорашній удар по ТРЦ у Сумах загинули двоє людей. Ще більше 20 поранені. Далі про новий рекорд української далекобійності. Напередодні ввечері дрони уразили завод з підготовки конденсату до транспорту у Новому Оренгої. Це майже за 3000 кілометрів від українського кордону. Очікуємо на офіційне підтвердження українського командування. Від сьогодні у Києві під тимчасову заборону потраплять усі масові заходи просто неба. Усе через погіршення безпекової ситуації. Обмеження також стосуються заходів у будівлях і спорудах, де немає укриттів, які могли б вмістити усіх учасників. Президент Володимир Зеленський прибув із триденним візитом до Канади. Мета – привернути увагу до підтримки України. Президент та перша леді відвідають заходи у Калгарі, Торонто, а також Норс-Бей. Зеленський також долучиться до виїзного засідання уряду Канади. Близько 20 тисяч хасидів вже в Умані. Прибули на святкування Рош Гашана. Йдеться про єврейський Новий рік, який цьогоріч святкують з 11 по 13 вересня. Українським правоохоронцям на допомогу прибув підрозділ ізраїльських поліціянтів. Додам, братславські хасиди кожен рік відвідують могилу засновника течії Рабина Нахмана. І на сам кінець, сьогодні у Львові відкриття «Букфорум» – масштабного книжкового фестивалю, який цьогоріч об'єднав більше сотні видавництв та понад 30 локацій. Серед іншого будуть зустрічі з іноземними авторами. Під час фестивалю збиратимуть кошти на підтримку 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія».
0: Погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Come together.
2: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Познайомимось з новим гуртом. Називається він «Illusion». Ну, він не новий, але ми познайомимось точно з ними вперше. «Illusions of Change» і от нова пісня «Вітрила».

0: Отже, створено Illusions of Change в 2018-му в Лозові, в Харківській області. Наразі складається з трьох членів. Ігор – це гітара, Вадим – барабани, ну і співає Юра. Кажуть, що грають хард-рок з присмаком 90-х і пишуть англійською та українською. З впливами своїми називають Queen і Led Zeppelin. Займаються активно своїм тіктоком. Ігор взагалі гітарний блогер, наприклад. От Вадим займається викладанням барабанів. Ну а дебютник Астрал видали в 2019-му. В 23-му у них вийшов альбом, називається Peace, Stop the War in Ukraine. Ну і от тепер нова пісня. Цитуємо гурт. Цей трек прям такий про нашу ліричну і романтичну сторону. Дуже він глибокий, кінематографічний і легкий. Це пісня, котру ти слухаєш і поринаєш у свій всесвіт без зайвого шуму навколо. Ми писали його дуже довго, але події в житті так складали, що випустили ми його і змогли випустити тільки влітку. Та це ідеальний період. Наше місто зараз сильно страждає від обстрілів, і ця пісня – це та відрада для нас, де ми можемо знайти мир та спокій, і цим, власне, хочемо поділитися з нашими слухачами.
1: Класно, що в Лозові є така команда, це кльово.
0: Так. Мало того, ще один цікавий факт. Обкладинка сидлу має ідею ресайклінгу, тому що створено її з старих непотрібних журналів, аби увібрати в себе нове життя і історію, кажуть. Ну і ще один цікавий факт. Пісня багато разів перезаписувалася, і щоб нарешті зазвучала, допоміг Міхій Джальсаміна Медведєв.
1: Ага, нічого собі.
2: Дихаю минулим, бачу квітів риси.
0: Якщо сподобалося, підписуйтеся на соціальній мережі гурту Illusion of Change, а це пісня відкрила.
1: Ти після того сказав, що там Міхей, я думаю, де, коли джипсі починаються?
0: До речі, та, я теж думаю,
1: де пісні?
0: Або хоча б електроніка якась.
1: Ні, стривав себе, бачиш.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
0: Поговоримо про новий супергурт. І називаються вони Cretin Family.
1: Так.
0: Тимчасово.
1: Супергурт.
0: Та супергурт Cretin Family. В ньому зіграють члени, увага, Green Day, Blink-182 та Rancid. Ну, а що, коли, навіщо? Вмикаємо Рамонс.

0: Do you remember rock and roll radio? Ramones, 80-й. Ну, а от Cretin Family сформовано для концерту якраз з нагоди 50-річчя Ramones, який пройде в Лос-Анджелесі. І це будуть Тім Армстронг із Rancid, Біллі Джо Армстронг із Green Day, драмер Blink 182 Тревіс Баркер і колишній басист Ramones CJ Ramone, а також спеціальні гості сюрприз. Ну і вперше вони виконують пісні Ramones разом на офіційному триб'ют-шоу, яке відбудеться на кладовищі Hollywood Forever в Лос-Анджелесі 30 серпня. CJ Ramone каже: «Це буде найбільше святкування Ramones, яке хтось бачив за довгий час». А Біллі Джо Армстронг з Green Day додає: «Дух Ramones живий на кожному панк-шоу, в панк-клубі та на кожному фестивалі. Покоління за поколінням кретинів та диваків стають фанами Ramones. Діти перебувають під впливом Ramones, вони навіть не знають про це. Хай живуть Ramones!» Тобто, унікальна подія. Можна купити квитки на цвинтар. І, ну, звісно, на концерт гурту «Цвинтар українського», а квитки на «Цвинтар Hollywood Forever», де виступатимуть Cretin Family, щоб вшанувати Ramones. Чекаємо на відоси. Дуже цікава локація. Дуже цікаво подивитися і глянути в лайві, ну, цей супергурт тимчасовий Cretin Family.
1: Ну, звучать дуже класно.
0: Так.
1: Я б сходила. Я не можу сходити, бо в мене шапка по четвергам.
0: А це 30 серпня якраз, ну,
1: якраз,
0: майже.
1: Так.
2: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagie. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
9: Деталі на canon.ua.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
12: Усі види стоматологічних послуг.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Зараз буде щось новеньке-стареньке. Ну, новенький був гурт. Новенький. Але десь ми це вже чули.
3: Так.
2: От ти будеш відчувати це. Менше з тим. Круто, коли хтось на самому початку просто починає продовжувати справу тих, хто вже в жанрі ковбаситься давно.

0: ми все знаємо. Kissing Chaos, Tear It Down, 2026 рік. Kissing Chaos було засновано 2022 року в Атланті, це штат Джорджія. І лише цього травня вони видали дебютний студійник. А днями, ну і відео до однієї з пісень «Tear It Down». Спродюсував альбом Енді Рейлі, з який працювали з Брюсом Дікінсоном, твоїм улюбленим. І «Cradle of Filth». А працює тут вокаліст Джо Флінт, драмер Брайан Джанг, гітарист Джон Ласбург і басист Кріс Тейлор. Критики написали про гучні рифи, про драйвові ритми, хуковий приспів, що створює ідеальний баланс між енергією панку, це так критики написали, ага, і мелодійним хард-роком. Написали, але це не допомогло. Можливо, зараз, просуваючи треки з альбому, відеокліпами Kissing Chaos таки заявлять про себе саме так гучно, як планували. Ну, побачимо, побачимо.
1: Маємо
0: проблема, це не Kissing Chaos,
1: як називається цей вид психологічного насильства, коли людину переконують, що це одне, а направді газлайтінг, так. Відбувся газлайтінг випадково. Але пісня вам сподобалась, ми сподіваємося. Це найголовніше.
0: Може, все-таки поставимо Kissing Chaos?
1: Нюанс в тому, що нема.
0: Так ви просто поставили те, щоб було під рукою.
2: Ну, да.
1: Ну, нормально. Mm-hmm. Тим паче, хто його... Всі знають тільки Металіку Фул, а про гурт Фул, ну, це що?
0: Ну, давай...
1: Буде так звучати, нормально. Ну, і органічно,
0: дивися,
1: направду.
0: Вчора ми поважали Олександру Лукшуку, щоб в нього були завжди адекватні ведучі.
1: Не справдилося.
0: Не справдилося. Значить, як сьогодні ранкове шоу почалося з того, що Ілля не прийшов, так і не прийшов.
2: Я теж пішов.
0: Так, да. Назарчик пішов з шоу тільки що. І тільки я залишаюся в цій студії. Назавжди. Попереду рубрика 9.45. Фул ми ще сьогодні почуємо. До зустрічі, хлопці. А що ми почуємо в рубриці 9.45? Ми теж не ждемо. Ну, мелодійний метал, ну окей. Ну, але що тут з панком? Я...
2: Отут ми трошки прокололися, не нападали.
0: Розумієш, коли ви з Назаром переморгуєтеся, переугутися, я ж відчуваю себе справді загазлаючи. Ну, тобто...
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come together news. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come together на Радіо Рокс. Ранкове шоу Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.

0: ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. Сьогодні вона буде цікава всім фанатам фільму «Вартові галактики», тому що ми будемо слухати альбом, кавер-альбом. Називається він «Eversome Anthems of the Galaxy». Вийшов 27 березня від німецького павер-метал-гурту «Iron Savior». Ми отримали 17 нових інтерпретацій класичних хітів 80-х у фірмовому стилі колективу. Наприклад, перша пісня –

Саме так, це «Take on me». Взагалі ж про «Iron Saver» трошки. Виникли вони в 96-му році в Гамбурзі. До першого складу увійшли гітарист Піт Зальк, який стояв біля витоків «Хеллоуін», вокаліст Кай Гансен з «Гамма Рей» і ударник Томен Штаух. Вся дискографія колективу пронизана спільною концепцією, тому що, якщо перекласти «Iron Saver», це «Залізний спаситель», це така масштабна науково-фантастична сага про доісторичний космічний крейсер безпосередньо, «Залізний спаситель», який досі захищає нашу Землю, дякуємо, хлопці, і нашу планету від позаземних загроз. І от таких альбомів гурт випустив аж 16, а найновіший з них ми слухаємо сьогодні, «Evesome Anthems of the Galaxy», він 17. Forever Young.

0: чому «Вартові галактики» вкрали мою касету з 80-х?
1: Цікаве ставлення Ангуса Янга до цієї пісні, направду. Це зараз задумався, як він до неї ставиться. І чи включали йому хоч раз на день народження цю пісню. В рубриці 9.45 у нас Iron Savior з альбомом Evesom Anthems of the Galaxy. І «Вартові галактики» тут не просто так. Справа в тому, що задум цей виник в 2002 році. І от 24 роки гурт виношував це, але від чого саме виник задум? Тоді гурт видав кавер на пісню «Крей» в виконанні Сіла. І от з того часу шанувальники атакували Піта Зілька з проханням записати цілий альбом каверів. Ну, той довго відкладав це, 24 роки, бо ну просто не уявляв, ну як писати кавери в концепцію цього цієї такої науково-фантастичної саги, яким є гурт. Аж тут йому пригадалася касета з фільму «Вартові галактики» Evesom Mix Volume 1. Ну і Зільк вирішив, що його версія музичної спадщини планети носитиме приблизно подібну назву. І записали альбом, за що ми дуже вдячні. «Since You've Been Gone».

Стосовно запису альбому, це відбувалося в власній студії «Зілька» в Гамбургу. І найскладнішим було зберегти оцю синті-поп-атмосферу 80-х, при тому, що вони міняють синтезатори стіною гітарного звуку. І взагалі відмовилися, команда відмовилася від надмірного використання сучасних ефектів. Вони сконцентрувалися на тому, щоб зберегти оце сире звучання. При тому, додавши актуальності, щоб 80-ті звучали і як 80-ті, і щоб це було в стилі гурту Iron Savior. Послухаємо заключну пісню «Call Me».

0: хто під зілька адаптував свій оцей характерний хрипкий вокал під поп-хіти в різні високі досвіді. Там не так складно, не так легко зберегти цю манеру вокалу, але йому вдалося. І вдалося в 17 нових композиціях і інтерпретації класичних хітів 80-х на фірмовому звуці Iron Savior. Це Iron Savior, альбом під назвою Evesom Anthems of the Galaxy 2026 рік. Ми послухали всього 4 з 17 пісень. Ви можете це зробити вже самостійно і прослухати повністю, і, звісно, скачати ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє. Радіо Рокс представляє. Рок-вікенд.

0: річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятозначки 80% на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
0: О, супчик!
3: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
4: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну. Вертається.
7: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
8: Скоро маски будуть зняті.
9: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
12: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96 17 42 749.
14: Реклама.
15: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
16: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
17: Роковий. Роковий ранок. Come together.
18: Тримає стрій.
17: На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти вдруге заранок атакували столицю. Через падіння ворожого безпілотника пошкоджена нежитлова будівля у Голосіївському районі. Без пожежі та постраждалих. Крім того, окупаційна армія вночі випустила дрони по Шосткинській громаді на Сумщині. Там загинув чоловік, поранена жінка. Пошкоджені житлові будинки і нежитлові приміщення. Додам, напередодні російський FPV-дрон поранив двох людей у Дергачах на Харківщині, влучив у цивільну автівку. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 128 із майже 150 шахедів та дронів інших типів. Далі звістка для водіїв у столиці. Рух транспорту набережним шосе частково обмежений. Йдеться про ділянку у Печерському районі від Подолу в напрямку мосту метро. Нині там ремонтують дощову каналізацію. Сьогодні закінчити мають о 20-й годині. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС знову піднялися. На деяких великих українських мережах на 1 гривню подорожчав дизель. Його вартість коливається від 92 до 98 гривень за літр. Додав і 95-й бензин. За нього доведеться викласти від 82 до 88 гривень. Діапазон цін на автогаз від 43 до 46 гривень. І на сам кінець. Умань стала першим містом в Україні, де мера відкликали за волею народу. Йдеться про Ірину Плетньову, яка на виборах 2020 року набрала понад 6 тисяч голосів. Не менше назбиралось і за її відставку. Невдоволені, зібравши підписи, направили звернення на розгляд територіальної виборчої комісії. Крім того, Плетньову виключили з її політичної партії. Нині ж обов'язки мера має виконувати секретар міськради Ростислав Заволока. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Come together.
2: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: Про особисте на Радіо Рокс.
2: Рубрика «Про особисте» у нас почалася про те, що я розповідала Ілюсі, що таке телетайп.
3: І не дорозказали, до речі.
2: Телетайп. Це така машинка величезна, така друкарська, знаєш, але вона така красива, велика, вона торохкотить дуже сильно і постійно щось друкує. А друкує вона завдяки перфорованій такій стрічці.
3: Я зрозумів.
2: Таку ти вставляєш, і вона перетворюється. Так. Тобто це до того, як з'явився інтернет, от інформацію можна було передавати завдяки телетайпам. А, ну, в принципі, інформацію завжди передавали до того, як не було інтернету, телефоном.
3: Але
2: з іншого боку сиділа стенографістка, яка це все фіксувала і потім відправляла далі. А, ну, друкарські машинки в тебе немає, а в мене є. От, і телетайп у мене вдома до сих пір стоїть у Львові. Ну, у Львові.
3: Так, серйозно? Що,
2: так.
3: Серйозно?
2: Так.
3: Ого.
2: Так, тому що тато працював колись власним кореспондентом, і відповідно він мав отримувати інформацію. І ми отримували десь 4 рази на добу, ми отримали всі зведення ТАСС.
3: Вау. От, ну, я застав бабіну у бабусі, Ротау, навіть включав, навіть слухав. Бабінник здоровий.
2: Бабіни скоро повернуться, я в цьому абсолютно впевнена. Та. От бабіни точно повернуться.
3: Так, касети вже повернулися. Ну, вони не так прям сильно зникали, але повернулися. Зараз багато гуртів видають релізи і на касетах.
2: От, я думаю, що і на бабінах теж почнуть. У мене є новина. Вирішили ми разом з Абуком, а точніше Абук вирішив і доручив цим. Це, я вважаю, що доручив мені, причому в письмовій формі, начитати Конституцію України нарешті. І я це зробила. Дуже освіжаюче читання. По-перше, якось порядочок в голові наводиться. По-друге, ти справді згадуєш все, що ти не вчив в школі.
3: Права і обов'язки.
2: Права і обов'язки, а там є і права, і обов'язки. І дуже рекомендую всім, якщо вам складно читати, на порталі Абук просто послухати Конституцію України. Окрім того, що я маю тепер новий скіл, дуже серйозний, і в побутовому мовленні інколи ми оці от закінчення «ї», ми їх ковтаємо, от, а тут же ж при начитці Конституції України і всього решта тут не проковтнеш. От, треба було, при начитці Конституції України і селищні громади.
3: Селищного типу.
2: Селищного типу, так. Це було випробування, але сподіваюся, що ми його прийшли з гідністю.
3: Слухай, ти пам'ятаєш, скільки там приблизно за часом це триває? Скільки хвилин?
2: Насправді, наша Конституція не дуже велика, там десь приблизно 90 сторінок формату А4, 15 статей разом з прикінцевими і додатковими положеннями, якось, напевно, це так називається. І
3: ну, якщо взяти там приблизно.
2: Перехідні, так.
3: Приблизно, якщо ти пам'ятаєш, десь 90 сторінок, які ти не читаєш на інших книжках. Скільки це виходить по часу?
2: Це не дуже довго, насправді.
3: Ну, слухай. Чим дорослішими ми стаємо, тим не дуже довго і довго. Це
2: якби ти поставив мене
3: велика
2: в глухий кут, я треба буде просто глянути. Я гляну, скільки це зайняло часу. От, остаточно я тобі точно скажу, це завтра. Тому що там же ще є, треба чистити. Треба чистити. Я не так от просто так з листа, знаєш, раз і хопа, і Конституція України. Ні. От, але для мене було цікаво, тому що якось пропустила я свого часу місцеве самоврядування. От, і це було достатньо цікаво. От, те, на що ми маємо право і обов'язок у місцевому самоврядуванні, це цікава стаття. Ну, ясно, що правосуддя, прокуратура, Кабінет міністрів, знову, за що відповідає президент, за що Верховна Рада, що Україна є республікою. Це треба собі все нагадувати постійно, от, а не, от, які у нас права і обов'язки під час військового стану. Стаття номер 17. Ну, то це дуже важливі всі елементи, які ми повинні знати.
3: Треба знати всім.
2: Треба знати. От, так що я сподіваюся, що ви, як і ми, Ілюха, ти ж прослухаєш?
3: Я обов'язково прослухаю. Мало того, можливо, ще і прочитаю.
2: Добре.
3: Буду слухати і читати.
2: Домовилися. Є якраз привід.
0: Особисте на Радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come Together на Радіо Рокс. Реклама. на Радіо Рокс.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: ранкове шоу Come Together.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Ми знаємо, що є пісня прекрасно «Холодно» у гурту «Океана Ельзи», а є цілий колектив, який називається «Frozen Crown».
3: У день холоду,
2: та,
3: якраз.
2: Так, всесвітній
3: день холоду.
2: Можна подумати, що вони роблять це з абсолютно серйозними обличчями, те, що ми будемо зараз слухати, коли дивишся на їхні відео, стає зрозуміло, що ні. А це Італія, це Мілан, це четвірка крутих дівчат і пару таких, ну, крутеньких хлопчиків. От нова пісня «The One».
3: Італія.
2: Люблять італійці, так. Їх можна зрозуміти. Опера, розумієш, вони ж можуть якось виходити за межі жанру.

0: Це перший сингл з майбутнього альбому, який називається дуже пафосно «The Legend of the Six Kings». На створення гурту 17-го року їх якимось чином надихнув Володар Перснів Толкіна і загалом фентезійна оця література 20-го століття. І вони продовжують у це весело гратися. І конкретно у цьому відео вокалістка Джада Джейд Етро з хорошої дівчинки перетворюється на поганку. Не на гриб, а на погану дівчинку. Претендуючи на трон і буквально заморожену корону, ведучи королів привидів на пошуки того от The One. І майбутній альбом гурт коментує наступним чином, що з нашим шостим альбомом, другим на Napalm Records, ми продовжуємо пошуки квінтесенції мелодії Frozen Crown, перетворюючи ключові елементи нашого звучання та стилю на дедалі стисліші та прямолінійніші пісні, позбавляючись усіх зайвих надмірностей.
1: Ось.
0: Я після таких прес-релізів зазвичай роблю так.
1: Слухайте, прикольно, що вони підписані на Napalm Records. Я не знав, що і другий альбом буде. Ага. Просто сама вокалістка дуже мила, направду. Я не уявляю. Я не дивився відеокліп, я не уявляю, яка вона оце погана. Вона дуже мила.
0: У
1: дуже
0: відео,
1: прикольна.
0: До речі, ми не помітили штучного інтелекту, начебто немає, все нормально. Там була задіяна купа людей, і реквізиторка навіть була зазначена, значить, щось є. Загалом Frozen Crown – це команда перспективна, надзвичайно з гумором, з красою, як ти вже зазначив, з інструментальною майстерністю, яку ми чуємо, з ненаграною пристрастю, яку ми теж відчуваємо. І якщо не пересваряться між собою найближчим часом, то будуть з них люди.
1: Вокалістку треба берегти. Є, серйозно?
0: Займешся цим?
1: Ну, далеко, блін.
0: Ну, у тебе відпустка може бути. Ти, як військовослужбовець, можеш виїжджати за кордон, так що...
1: Я подумаю.
0: Подумай, так.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на радіо Rocks.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Знайомтеся.
3: Так.
2: Джентілескі. Красива назва. Не Манескін, а Джентілескін. Це гурт, який доводить, що для створення ідеального постпанку потрібні лише три речі. І ми з ними абсолютно погоджуємося. Екзистенційний розпач присутній. Море кави присутнє. І квиток на лоукостер між Італією і Туреччиною. От, оце нам поки що недоступне. Колектив гордо називає себе міжнародним супергуртом. На практиці це означає, що просто половина музикантів п'є еспресо на Сардинії, тому що вони звідти, ну, там, прописка в них там. Вокалістка Япрак Кирдок заварює міцний чай у Стамбулі десь. Репетиції, скоріш за все, відбуваються в Зумі, і, ну, інтернет, чесно кажучи, поганий. Ну, це буде видно. І назву запозичили вони у художниці 17 століття, яка називалася Артемізія Джентілескі. І от Артемізія Джентілескі у 17 столітті була відома тим, що дуже реалістично і з особливою жорстокістю зображувала на картинах декапітацію. Ми вияснили, з'ясували, що декапітація, на жаль, не знали, а може на щастя, напевно. А де це? Оце от?
3: Ні.
2: Ні, та. А капітація – це від слова капут, це голова. Тобто ви тепер зрозуміли, та, що декапітація – це... Гурт вирішив, що це ідеальний вайб для їх творчості, і це не було помилкою. «Heavenly Body».

0: Хорош, хорош.
1: Хорош, це гурт Джентілески із Сардинії. Офіційно гурт сповідує постпанк і гаражпанк, а неофіційно це звучить так. Дивися, ніби підліток закрився в гаражі батька, знайшов стару гітару, викрутив дісторшен на максимум, намагається перекричати пральну машинку, яка вийшла на режим викручування, і музика записується так, ніби мікрофон засунули в порожню бляшанку з-під тунця або з-під сардин.
0: Сардин.
1: І це називається сирим і автентичним звучанням. Ну, так я просто в лапках я це і кажу. Басові лінії тут настільки монотонні і похмурі, що під них хочеться просто не танцювати, а сидіти в кутку і думати про неуникненність сплати податків. От, але все решта достатньо весело. Chasing the light.

0: За хату не скинув хазяйці квартири сьогодні день оплати.
1: Ти що?
0: Якось що нагадали, я забув реально.
2: От вже користь від рубрики «Треш контроль».
0: Я прямо зараз оформлюю.
1: А так вона, безумовно, надзвичайно шкідлива. Ну, ми намагаємося просто зіпсувати вас, ваш музичний смак постійно. І сьогодні цим займається ваш музичний смак постійно. І сьогодні цим займається команда «Джентілески»

Це Чукез. А вокалістка вперше за 20 років заспівала турецькою, і очевидно, що англійської мови їй просто замало, щоб експресивно висловити все, що вона думає про цей світ. От її послухаємо.

0: Вона прикольна, не дивлячись на те, що я думав, що це він. Тобі здавалося, що це чоловічий вокал.
1: Я ж тобі зразу сказав, що вокалістка з Туреччини.
0: Та. Ну,
2: але навіть знаючи це, я все одно чомусь собі чувака уявляю.
0: Те саме. Це все отакі от групи типу Turnstyle, мабуть.
1: Ви мене зараз здивували, хлопці. Ну, значить, класний музон. Я Джентилєвський.
0: Розшифровуй.
1: Джентилєвський сьогодні. Можливо, тому що... А те, що це прізвище теж жінки, Джентилєвський.
0: Джентилєвський, це, ну, граф Джентилєвський. Ну, come on.
1: Тобто Артемізія для вас вже ніщо.
0: Артемізія – це
1: Артемізія Джентилєвський. Це красиво.
0: Я у вас взагалі, Артемізія.
1: Чому вони тільки Джентилєвський назвали? Ну, ну, і Артемізію теж туди. Артемізія Джентилєвська. А висновок. Джентилєвський – ідеальний саундтрек для моментів, коли ти купуєш собі чорний плащ, такий сіренький навіть, одягаєш його на голе тіло, дивишся у вікно на дощ, і уявляєш, що ти герой нуарного якогось детективу, а насправді ти просто чекаєш на доставку піци, коли приходить доставщик піци, ти вже так: «А-а-а!» От, money of making.

0: Рєбликове, пісня називається «Money Making», і там співається «Money Making». Мені таке подобається.
1: Це тому, що це правильно, тому що інколи люди називають пісні, наприклад, «Я не п'яна, я просто закохана», а там суцільне «Манімейкінг», розумієш?
2: Крило, у мене тільки одна пісня називається...
1: «Манімейкінг»? Давай дві назвемо.
2: Там, де є це слово, тільки одна десь з семи чи восьми.
1: А яке саме, «Мейкінг» чи «Манімейкінг»?
2: Ні, «Голубонька».

0: класно, коли ти випускаєш альбом Money Making, а там всі пісні називаються Money Making.
1: І про різні роботи просто розповідається. Пісні про різні роботи.
2: Класно, коли ти, в принципі, альбом випускаєш.
1: Але для цього треба making money.
0: Сьогодні у гурті Trash Control прекрасний постпанк з Сардинії, команда, яка називає себе Gentileschi. І це не прізвище, і не просто прізвище, і ім'я Артемізії, а це і повна декапітація здорового глузду.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть

0: визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
3: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
2: Деталі на Розетка.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: і дисципліни.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку, уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер, друзі на полі.
6: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Києві, вкотре за ранок під ударом опинився Голосіївський район. Відомо про влучання в одну з АЗС. Є постраждалі, заявив мер Віталій Кличко. До того він повідомляв про падіння російського безпілотника у цьому районі і пошкодження нежитлової будівлі. Далі про наші далекобійні санкції. За цю добу наші воїни уразили 8 об'єктів російської інфраструктури, які працюють на війну. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні за майже 3 тисячі кілометрів від українського кордону, а також ураження морського торгового порту у Дагестані. Під ударами були також об'єкти в Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах. Служба безпеки затримала російського інформатора, який коригував ворожі удари по артилерії ЗСУ на Харківщині. Чоловік – місцевий безробітний, погодився працювати на ворога за гроші. Контррозвідка спрацювала на випередження. Фігуранта затримали на гарячому, оборонців убезпечили. Зловмисник під вартою, йому загрожує до 8 років тюрми. Уряд спрямував 44 мільярди гривень на інженерний захист об'єктів критичної інфраструктури. Загалом на регіональні плани стійкості уже виділили понад 67 мільярдів. Водночас у низі областей зафіксували відставання від графіків будівництва захисних споруд. Профільним міністерствам доручили посилити контроль, аби завершити усі роботи до початку опалювального сезону. І на сам кінець про важливу дату. Сьогодні день кримсько-татарської мови та літератури. Дату обрали не випадково. 99 років тому відбулась перша всекримська лінгвістична конференція. Свято підкреслює важливість підтримки кримсько-татарської мови, яка за класифікацією ЮНЕСКО перебуває під загрозою зникнення через російську окупацію.
0: Погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт. It's my new obsession. Yeah. Nickelback. Before and I knew a heart worth breaking. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 10 вересня у 1950 році, народився Джо Перрі, засновник гурту Aerosmith, один з найвеличніших гітаристів сучасності. І двоє віртуозів барабана народилося 10 вересня 1949 року. Баррі Барлоу, ударник гурту Jethro Tull, який також працював з Робертом Плантом і Джиммі Пейджем. А 1946-го Дон Пауел, співзасновник британського глем-рок-гурту Slade. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 років є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
7: Алло.
8: Алло.
7: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе.
8: Сильно.
7: На вок, хот-дог.
8: Та ти що?
9: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
10: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
5: Status Quo – In the Army Now. Мало хто знає, що пісня є кавером. Антивоєнний оригінал видали у Нідерландах брати Роб і Ферді Боланди у 81-му році. У тій версії ще був незмінним рядок «Smiling Faces on the Way to NAM» – усміхнені обличчя по дорозі на В'єтнам. Status Quo співає вже з політичними корективами «Smiling Faces as you wait to land». Усміхнені обличчя в очікуванні десантування. А на роль сержанта, що віддає команду «Stand up and fight», на запис погукали Ноді Холдера, вокаліста гурту «Slade». Слухаємо на Радіо Рокс «Status Quo – In the Army Now».

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про Металіку?
3: Завжди є час про Металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 09 96-17-42-749.
1: Реклама.
8: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
6: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Його проєкт «Барселона» із примадонною Монсеррат Кабальє став епохальним культурним мостом, який об'єднав світи рок-музики, класичної опери і спорту. Захоплюючись вокалом іспанської співачки, Меркюрі запропонував їй створити повноцінний концептуальний альбом, виступивши не лише виконавцем, а й співавтором та композитором більшості творів. Записана у 1987 році одноіменна композиція завоювала світові чарти і вразила музичних критиків дивовижною гармонією двох різних вокальних шкіл, довівши, що рок-музика володіє такою ж драматичною глибиною та вишуканістю, як і академічна опера. Невдовзі цей величний твір було обрано офіційним гімном Олімпіади в Барселоні 1992 року.
8: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80.

0: Погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою «плюс».

Evanescence. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
4: canon.ua. Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
5: Рішення, які працюють сьогодні – ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: Жити безжурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Нам ніколи не стає нудно на сцені, бо доки ти граєш, то все намагаєшся згадати ці чортові слова власних пісень.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.
0: Тисяч.

0: Іване?
1: Бетазабон.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».

0: 10 днів з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами, розіграш крутих призів. «Розетка» – щоразу поруч.
1: Galaxy дні на «Розетка» – щоразу вигідно.
0: Деталі на «Розетка.ua».
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: «Київстар» тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Брат «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєстр. Струй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: дисципліни.
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий, від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
8: Лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Реклама.
13: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Про шведський гурт Ghost Джеймс Хетфілд, лідер Металіки, сказав наступне: ковток свіжого повітря для металу. Вони грають мелодійний хеві з додаванням прогроку, думроку та окультного металу. Утім, чи не найбільше звертають на себе увагу завдяки сценічним образам. Ghost – це п'ятеро музикантів, що називають себе Nameless Ghouls – безіменні упирі, і виступають в однакових костюмах і масках. А ще це вокаліст Папа Емерітус, який перед нинішнім образом довго виступав в костюмі кардинала, розфарбованим під череп обличчям та в папській тіарі, чим викликав і обурення, і захоплення. Ghost – Square Hammer.
1: Новий рок.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
5: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

на радіо Рокс. Bee Gees, Staying Alive. Довершено гуртом Royal Republic.

0: реклама.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
9: Співак Аксел Роуз народився у лютому 1962 року у штаті Індіана. Ще малюком почав співати у церковному хорі, пізніше – у шкільному. Після переїзду до Лос-Анджелеса 83-го року співав у кількох гуртах, згодом заснувавши власний колектив Guns N' Roses, фронтменом якого залишається і дотепер. На початку нинішнього десятиліття два авторитетних видання – Rolling Stone та NME – включили його до числа найкращих вокалістів усіх часів. Про голос Роуза влучно сказав його колега Слеш. Вокальні злети Акселя віртуозно нагадують стрічку касети, що розірвалася в магнітофоні і програється усе швидше. Його легко впізнати за поєднанням грубої сили і тонкості. Балади «Patient» і «November Rain» показують його вразливим, але грізний металевий вереск «Welcome to the Jungle» все ще здатен лущити фарбу на стінах. Слухайте на Радіо Рокс «Guns N' Roses» «Welcome to the Jungle».

0: на Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Queen.
1: Життя в рок-музиці таке ненадійне. Але я обожнюю ризикувати. Сьогодні я мільйонер, а завтра можу стати ніким. І мене це ні трохи не хвилює.
0: Фредді Меркурі, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Реклама.
9: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: погода.
1: У четвер, 10 вересня, в більшості областей України збережеться сонячна погода. І лише на заході та в окремих районах на півночі хмарно з дощем. Температура у межах 19-24 із плюсом. У центрі ясно, прогріється до 26. У східних областях теж сонячно. Опадів синоптики не прогнозують. 23-25 тепла. На півдні та в Криму ясно, без дощів. Денний максимум плюс 26. У Києві у четвер, 10 вересня, ясно. Температура повітря від 23 і до 25 із позначкою плюс.
0: Радіо

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Статус-кво» – «Driving to Glory» – 2024 рік.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PIXMA G. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на canon.ua.
2: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Реклама.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
3: О, супчик!
4: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
5: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з виходою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на розетка.ua.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
10: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Здавна відомо, що посієш, ти пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
12: Scorpions – Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіц, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
13: «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2001».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс». Рок тільки...

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
2: Рок – не мистецтво. Рок – це спосіб спілкування простих хлопців.
1: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.
0: Тисячі.

0: Іване?
1: Бета забув.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік.

0: Фраза «Мой выход контрактных тарифов Vodafone» на выедни чумовок снята. Напомню, внимайте на вазе выхода для клиента при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правдвоє в Україна, 0161, місто Київ, вулиця Лейфіська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон «Дарниця».
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
0: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Українські оператори безпілотників знищили самохідну артилерійську установку російських окупантів «Мста-С». Це сталося поблизу населеного пункту Богданівське. Для ліквідації ворожої САУ наші воїни використали ударні БПЛА літакового типу та FPV-дрони. У Дніпрі російські окупанти вранці атакували завод «Олейна» – підприємство, що спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Підприємство належить американським інвесторам, і його обстрілювали неодноразово. Про це має знати весь світ, написав мер Дніпра. Також ворог знищив склади компанії «Імпорт-офіс Україна». Під ударом опинилися канцелярські товари українських брендів. Підтримка наших виробників наразі є важливою суспільною справою, кажуть оглядачі. Тепер до подій у селі Мила на Київщині. Керівнику одного з підрозділів СБУ інкримінують умисне невиконання дій в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Як повідомили в офісі генпрокурора, слідство встановило, складські приміщення не мали необхідного паспорта і не відповідали вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів. Досудове розслідування триває, підозрюваному обрали запобіжний захід. І про ліки. В Україні ввели нові стандарти призначення антибіотиків та протимікробних препаратів. Відтепер їх виписуватимуть виключно за чіткими медичними показаннями та обов'язковим обґрунтуванням. А ще експерти фармацевтичного ринку запевняють, наразі загрози дефіциту ліків немає. Базові препарати нікуди не зникнуть, а специфічних імпортних варто мати запас. Тож фахівці радять не створювати ажіотаж на ринку.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: away to heaven.
1: Реклама на Радіо Рокс.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена – лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що й вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come Together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про Металіку?
3: Завжди є час про Металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе.
3: Сильно.
2: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельон». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
9: І в чому сенс?
10: Відсотки не платять, відсотки отримують.
11: Оформлюй картку сенсом, відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк, сьогодні має сенс.
12: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
13: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
14: Лише зараз знижка на навчання 10%. 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожі атаки. Один поліцейський та троє цивільних загинули внаслідок російського удару по Миколаєву напередодні. У Краматорську на Донеччині кількість потерпілих зросла до 19 людей. Ворог скинув на місто 6 фугасних авіабомб. І сьогодні рашисти вдруге вдарили по торговельному центру в Сумах. Він був зачинений після вчорашнього удару у місті Жалоба. Однак рашистів це не зупиняє, і вони знову тероризують сумчан. Тепер про безпеку. У Києві від сьогодні скорочують комендантську годину. Вона триватиме на годину менше з першої ночі до п'ятої ранку. Щодо освітнього процесу, то він має припинятися при будь-якому рівні загрози. Діти мають іти до укриття. Жовта тривога не означає, що навчання має продовжуватись, заявила освітня омбудсменка. Від сьогодні «Укрзалізниця» вводить тимчасові обмеження на сполучення Харків-Ізюм. Про повне скасування сполучення наразі не йдеться, але тимчасові обмеження та зміни застосовуються за потреби. Деталі на офіційному порталі перевізника. Наразі з Харкова до Ізюма можна дістатися автобусами або попутками. Також зранку до вечора курсують автобусні маршрути. І про пам'ять. Сьогодні четверта річниця звільнення Ізюма від рашистських окупантів. Саме цій даті присвячена заключна частина фільму «Ізюм», яка вийшла в публічний простір. Стрічку створили журналістка видання «Цензор.нет» та комунікаційники 3-го полку сил спецоперацій і 95-ї десантної бригади. Учасники подій розповідають про перший бій на околиці міста і подальші дії в самому Ізюмі. І це поки що все про розвиток подій в наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Скандинавія – це справжня колиска дест та блек-металу. Мікель Поульсен із Данії теж мав всі шанси на те, щоб жити під знаком темряви. Утім, стомившись від дез-металу, який грав у гурті Домінус, вирішив зібрати нову команду. Так і з'явився один з найпопулярніших сучасних рок-гуртів – Volbeat. Гурт грає неймовірну суміш із рок-н-ролу, хеві-металу та рокабіллі. Їх бажає бачити у своєму лайнапі кожен крутий фестиваль. А єдине, що нагадує про дез-металеве минуле – це назва команди. Саме Volbeat називався третій альбом «Домінус». Отже, Volbeat – «The Devil's Bleeding Crown».
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
3: canon.ua. Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: «Оксфорд Медикал». 204-40-40.
6: Привіт! З вами Соня Сотник, і я дуже раджу завітати на благодійний концерт «На шапку». 10 вересня з нами яскрава Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 10 вересня Пеперс Клаб, Влада Бучко та спеціальні гості Наталя Гаріпова та Муленко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 10 вересня, або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 10 вересня 1950 році, народився Джо Перрі, засновник гурту Aerosmith, один з найвеличніших гітаристів сучасності. І двоє віртуозів барабана народилося 10 вересня. 1949 року Баррі Барлоу, ударник гурту Jethro Tull, який також працював з Робертом Плантом і Джиммі Пейджем. А 1946-го Дон Пауел, співзасновник британського глем-рок-гурту Slade. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вишки 80 токів на всіх території України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстроті. Увага, дію замеження та застереження.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
8: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
11: The Beatles – Yesterday.
12: Кожен рік в історії групи Beatles є визначним для її учасників і для історії рок-музики взагалі. Але 65-й був особливим. Саме тоді у репертуарі четвірки з'явилася пісня про яєчню. Вона звучала приблизно так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Саме так. Перший варіант Yesterday починався зі слів «О, яєчня, моя крихітко, як я люблю твої ніжки». Цю дурню буркотів свій під носа Пол Маккартні, коли записував мелодію. Зрештою, мелодія сподобалася, додали ще й струнних, а от слова переписали. Причому в першу роботі над піснею взагалі не брали участь ані Леннон, ані Харрісон, ані Стар. Слухайте на Радіо Рокс пісня про яйці. The Beatles – Yesterday.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Френк Заппа.
1: Говорити про рок – це все одно, що танцювати про архітектуру. Рок треба слухати.
0: Френк Заппа на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: Іване?
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
4: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
5: О, супчик!
6: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно виходу контрактних тарифів Vodafone на виднішому обліку та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розчальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про відплату. Сили оборони України минулої ночі завдали ударів по низці важливих військових об'єктів армії РФ. У Донецьку наші військові вразили місце, де окупанти зберігали і запускали ударні безпілотники. У Новоросійську підбили 3 кораблі – фрегат, десантний корабель і малий морський тральник. Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження важливого морського порту росіян у Махачкалі на Каспії та удар по мазутних сховищах у Новоросійську. А Рязанський НПЗ призупинив переробку після ударів 6 вересня. Євродепутати закликали ЄС повернутися до питання заморожених активів РФ для підтримки України. Пропонують створити спеціальний механізм, який дозволив би розподілити юридичні ризики, пов'язані з використанням активів. Гроші пропонують передати Україні у формі позики під майбутні російські репарації. Українців попередили про нову шахрайську схему. Зловмисники надсилають електронне повідомлення про нібито виклик на судове засідання у кримінальному провадженні. У листі можуть просити перейти за посиланням, завантажити файл або встановити програму. А це шлях доступу до персональних даних. Фахівці компанії «Шахрай Гудбай» радять не переходити за посиланням і видаляти підозрілі повідомлення. І наостанок, у київських закладах дошкільної освіти відкрилися групи для дітей віком від 6 місяців. 9 таких груп працюють у Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах. Новий формат може допомогти батькам, які хочуть раніше повернутися до роботи. Групи для малечі відкривають лише в тих садочках, де є відповідні умови – укриття та персонал.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Halloween – A Little is a Little Too Much, 2025 рік.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена лише 179 гривень за кілограм. З 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
7: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
8: МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Це рубрика 9.45. Сьогодні вона буде цікава всім фанатам фільму «Вартові галактики», тому що ми будемо слухати альбом, кавер-альбом. Називається він «Evesome Anthems of the Galaxy». Вийшов 27 березня від німецького павер-метал-гурту «Iron Savior». Ми отримали 17 нових інтерпретацій класичних хітів 80-х у фірмовому стилі колективу. Наприклад, перша пісня.
3: Гурт Ахав, який постійно буде все життя отримувати роялті з цієї пісні.

саме так. Це «Take on me». Взагалі ж про Iron Saver. Трошки виникли вони в 96-му році в Гамбурзі. До першого складу увійшли гітарист Піт Зальк, який стояв біля витоків Хеллоуін, вокаліст Кай Гансен з Гамма Рей і ударник Томен Штаух. Вся дискографія колективу пронизана спільною концепцією, тому що, якщо перекласти Iron Saver, це «Залізний спаситель», це така масштабна науково-фантастична сага про доісторичний космічний крейсер безпосередньо, «Залізний спаситель», який досі захищає нашу Землю, дякуємо, хлопці, і нашу планету від позаземних загроз. І от таких альбомів гурт випустив аж 16, а найновіший з них ми слухаємо сьогодні, «Evesome Anthems of the Galaxy», він 17. Forever Young.

0: чому «Вартові галактики» вкрали мою касету з 80-х?
1: Цікаве ставлення Ангуса Янга до цієї пісні, направду. Це зараз задумався, як він до неї ставиться. І чи включали йому хоч раз на день народження цю пісню. В рубриці 9.45 у нас Iron Savior з альбомом Awesome Anthems of the Galaxy. І «Вартові галактики» тут не просто так. Справа в тому, що задум цей виник в 2002 році. І от 24 роки гурт виношував це, але від чого саме виник задум? Тоді гурт видав кавер на пісню «Crazy» в виконанні Сіла. І от з того часу шанувальники атакували Піта Зілька з проханням записати цілий альбом каверів. Ну, той довго відкладав це, 24 роки, бо просто не уявляв, як вписати кавери в концепцію цього цієї такої науково-фантастичної саги, яким є гурт. Аж тут йому пригадалася касета з фільму «Вартові галактики» «Evesome Mix Volume 1». Ну і Зільк вирішив, що його версія музичної спадщини планети носитиме приблизно подібну назву. І записали альбом, за що ми дуже вдячні. «Since You've Been Gone».

стосовно запису альбому, це відбувалося в власній студії «Зілька» в Гамбургу. І найскладнішим було зберегти оцю синті-поп атмосферу 80-х, при тому, що вони міняють синтезатори стіною гітарного звуку. І взагалі відмовилися, команда відмовилася від надмірного використання сучасних ефектів. Вони сконцентрувалися на тому, щоб зберегти оце сире звучання. При тому, додавши актуальності, щоб 80-ті звучали і як 80-ті, і щоб це було в стилі гурту Iron Savior. Послухаємо заключну пісню «Call Me».

0: круто Підзільк адаптував свій оцей характерний хрипкий вокал під поп-хіти в різні високі досить. Там не так скло, не так легко зберегти цей цю манеру вокалу, але йому вдалося. І вдалося в 17 нових композиціях і інтерпретації класичних хітів 80-х в фірмовому звуці Iron Savior. Це Iron Savior, альбом під назвою Evesome Anthems of the Galaxy 2026 рік. Ми послухали всього 4 з 17 пісень. Ви можете це зробити вже самостійно і прослухати повністю і, звісно, скачати ліцензійно.
1: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійний, без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. І зрештою 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – «We are not gonna take it».

Радіо Рокс. Рок тільки

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про Металіку?
3: Завжди є час про Металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
6: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
7: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя з дня народження Фредді Меркюрі. Говорячи не про кумира, а про людину, слід згадати його звички і уподобання. До їжі і сну Фредді ставився як до марнування часу і їв тільки для того, щоб жити. Фредді любив дивитися на обличчя інших, коли дарував їм щонебудь, та й сам полюбляв приймати подарунки. Для нього було неважливо, скільки вони коштують – 5 фунтів чи 50 тисяч. Він міг бачити почуття, вкладені в подарунок, умів читати між рядків. Фредді не потребував приводу, щоб влаштувати вечірку, і часто вигадував його вже за кілька хвилин до появи гостей. Він не любив поїздки настільки, що іноді умисно спізнювався на літак, а любив котів, горілку з тоніком і свій велосипед.
4: Рок-легенда Фредді Меркюрі. Йому було б 80.
3: Слухайте історії життя легендарного музиканта по буднях. Легендарного музиканта по буднях об 11:45 та 17:45.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Рашисти не припиняють повітряний терор. У Чорному морі внаслідок атаки на вантажне судно загинули двоє громадян Азербайджану. У Сумах окупанти вдарили кабами по околицях, 8 поранених. У Запоріжжі дрон влучив у житловий будинок. У Павлограді росіяни вгатили по торговому центру. У Дніпрі після атаки призупинив роботу завод «Олейна», а в Києві дрон цілеспрямовано влучив в заправну станцію. Аби убезпечити себе під час будь-якого рівня тривоги, не перебувайте в торгових центрах та біля АЗС, радять оглядачі. У Києві від сьогодні під час червоного рівня загрози всі ТРЦ будуть закриті, а відвідувачі і працівники мають пройти в укриття. Водночас при дроновій атаці деякі центри самі вирішуватимуть, чи працювати далі. А от освітній процес має припинятися при будь-якому рівні. Учні і викладачі мають переходити в укриття. Від сьогодні у Києві всі масові заходи просто неба, а також там, де немає укриттів, підпадають під тимчасову заборону. Метро у Києві, як і окремі наземні маршрути, працюватиме на годину довше. Комендантську годину в столичному регіоні скоротили і синхронізували, аби люди з передмістя могли потрапити на роботу і додому. Далі про технології. В Одесі сьогодні почали тестувати високошвидкісний мобільний зв'язок покоління 5G. До цього це вже зробили у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. І наостанок про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів протистоянням проти нідерландського ПСВ. Гра відбудеться в Ейндховені на стадіоні «Філіпс». Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. І це поки що все. Про розвиток подій в наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
7: Деталі на canon.ua.
8: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ДВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

я пішов незбаримо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Знайомтеся.
3: Так.
2: Джентілескі. Красива назва. Не Манескін, а Джентілескін. Це гурт, який доводить, що для створення ідеального постпанку потрібні лише три речі. І ми з ними абсолютно погоджуємося. Екзистенційний розпач присутній. Море кави присутнє. І квиток на лоукостер між Італією і Туреччиною. От, оце нам поки що недоступне. Колектив гордо називає себе міжнародним супергуртом. На практиці це означає, що просто половина музикантів п'є еспресо на Сардинії, тому що вони звідти, ну, там, прописка в них там. Вокалістка Япрак Кирдок заварює міцний чай у Стамбулі десь. Репетиції, скоріш за все, відбуваються в Зумі, і ну, інтернет, чесно кажучи, поганий. Ну, це буде видно. І назву запозичили вони у художниці 17 століття, яка називалася Артемізія Джентілескі. І от Артемізія Джентілескі у 17 столітті була відома тим, що дуже реалістично і з особливою жорстокістю зображувала на картинах декапітацію. Ми вияснили, з'ясували, що декапітація, на жаль, не знали, а може на щастя, напевно. А де це? Оце от?
3: Ні.
2: Ні, та. А капітація – це від слова капут, це голова. Тобто ви тепер зрозуміли, та, що декапітація – це... Гурт вирішив, що це ідеальний вайб для їх творчості, і це не було помилкою. «Heavenly Body».

0: Хорош, хорош.
1: Хорош, це гурт Джентілески із Сардинії. Офіційно гурт сповідує постпанк і гаражпанк, а неофіційно це звучить так. Ніби підліток закрився в гаражі батька, знайшов стару гітару, викрутив дісторшен на максимум, намагається перекричати пральну машинку, яка вийшла на режим викручування, і музика записується так, ніби мікрофон засунули в порожню бляшанку з-під тунця або з-під сардин. І це називається сирим і автентичним звучанням. Так я просто в лапках я це і кажу. Басові лінії тут настільки монотонні і похмурі, що під них хочеться просто не танцювати, а сидіти в кутку і думати про неуникненність сплати податків. От, але все решта достатньо весело. Chasing the light.

0: За хату не скинув хазяйці квартири сьогодні день оплати.
1: Ти що?
0: Як ви що нагадали, я забув ренну.
2: От вже користь від рубрики «Треш контроль».
0: Я прямо зараз оформлюю.
1: А так вона, безумовно, надзвичайно шкідлива. Ну, ми намагаємося просто зіпсувати вас, ваш музичний смак постійно. І сьогодні цим займається команда «Джентілескі» із Сардинії. 2024 рік вони видали дебютник «Vice of Sin», де головним хітом стала пісня з промовистою назвою «Місто нудьги». І якщо вам здавалося, що ваше рідне місто сіре, безнадійне і ще якесь не таке, то увімкніть цей трек, і ви зрозумієте, що все може бути набагато гірше. Цього року вийшов альбом «Dream». Назва обіцяє щось романтичне, але всередині на вас чекає стіна нойзу, напруження і люті. Головна родзинка релізу – трек «Тисячу кез». А вокалістка вперше за 20 років заспівала турецькою, і очевидно, що англійської мови їй просто замало, щоб експресивно висловити все, що вона думає про цей світ. От її послухаємо.

0: Вона прикольна, не дивлячись на те, що я думав, що це він. Тобі здавалося, що це чоловічий вокал.
1: Я тобі зразу сказав, що вокалістка з Туреччини.
0: Та.
2: Але навіть знаючи це, я все одно чомусь собі чувака уявляю.
0: Те саме. Це все отакі от групи типу Turnstile, мабуть.
1: Ви мене зараз здивували, хлопці. Ну, значить, класний музон. Джентілєскі сьогодні. Можливо, тому що... А те, що це прізвище теж жінки, Джентілєскі.
0: Джентілєскі, це, ну, граф Джентілєскі. Ну, come on.
1: Тобто Артемізія для вас вже ніщо.
0: Артемізія – це діагноз.
1: Артемізія Джентілєскі. Це красиво.
0: У вас Артемізія.
1: Чому вони тільки Джентілєскі називали? Могли б і Артемізію теж туди. Артемізія Джентілєскі. Висновок. Джентілєскі – ідеальний саундтрек для моментів, коли ти купуєш собі чорний плащ, такий сіренький навіть, одягаєш його на голе тіло, дивишся у вікно на дощ, і уявляєш, що ти герой нуарного якогось детективу, а насправді ти просто чекаєш на доставку піци, коли приходить під доставщик піци, ти вже так: «А-а-а!» От, money making.

0: Ребликова, пісня називається «Money Making», і там співається «Money Making». Мені таке подобається.
1: Це тому, що це правильно, тому що інколи люди називають пісні, наприклад, «Я не п'яна, я просто закохана», а там суцільний «Money-making», розумієш?
2: Блін, у мене тільки одна пісня називається...
1: «Money-making»? Давай дві назвемо.
2: Там, де є це слово, тільки одна десь з семи чи восьми.
1: А яке саме, «making» чи «money»?
2: Ні, «голубонька».

0: класно, коли ти випускаєш альбом Money Making, а там всі пісні називаються Money Making.
1: І про різні роботи просто розповідається. Пісні про різні роботи.
2: Класно, коли ти, в принципі, альбом випускаєш.
1: Але для цього треба making money.
0: Сьогодні у гурті Trash Control прекрасний постпанк з Сардинії, команда, яка називає себе Gentileschi. І це не прізвище, і не просто прізвище, і ім'я Артемізії, а це і повна декапітація здорового глузду.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Рекламний касковий засоб перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
11: Rainbow. Long live rock'n'roll. Цю композицію багато хто називає візитівкою не лише гурту Rainbow, а й усієї рок-музики в цілому. Також існує цілий фронт шанувальників, які вважають її, якщо не гімном рок-н-рола, завдяки приспіву «Многая літа», то вже точно його маршем, завдяки карбованому ритму. Це усвідомлювали і автори композиції, поставивши її на перше місце в альбомі, якому дали її ж назву. Існують просто таки лічені живі її версії у виконанні Діо. Записану в 78-му році в Атланті, слухаємо зараз на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія «Long Live Rock'n'Roll» з концерту «Rainbow» в Атланті, 1978 рік.
1: Жива версія.
2: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: «Краш-тест».
3: Доброго ранку.
4: Як звуть?
3: Іван.
4: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
3: Так.
2: Тисячі.

0: Івана?
1: Бетта Забон.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 096-17-42-749.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Якщо відштовхуватись від вислову «як корабель назвеш, так він і попливе», тоді гурту «Editors» перед своїм дійсно успішним плаванням довелось зробити ще три тренувальні – як «Pilot», як «The Pride» і як «Snowfield». Причому, виступаючи та випускаючи пісні під кожним з цих імен, вони також привертали до себе чималу увагу. Утім, широку популярність, світову, вони здобули лише 2004 року, коли перейменувались на «Editors». Ще за рік вони випустили дебютний альбом «The Black Room», а 2007-го вразили світ студійником «An End Has a Start», який був визнаний платиновим у той же день, коли надійшов у продаж. Трек з цього альбому ми почуємо прямо зараз. «Editors – The Racing Rats».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Wiener Automotive.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ, 103,6 FM.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років і на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
9: Tom Petty and the Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance. Останній танець Мері Джейн. Працівник моргу забирає додому тіло молодої жінки та влаштовує таке собі побачення. Уся кімната заставлена восковими свічками, а мертва дівчина вбрана у підвінечне плаття. Ні, це не сюжет чергового трейлеру або фільму жахів. Це відео Тома Петті та гурту Heartbreakers до пісні Mary Jane's Last Dance. Сам Петті в ролі санітара, а Кім Бесінджер в ролі його прохолодної подружки. Спершу Том хотів бачити на її місці Шарон Стоун, але актриса так і не відповіла на цю пропозицію. Що ж стосується самої Кім Бесінджер, то вона погодилася залюбки. Щоб на той момент акторка тільки набувала всесвітньої слави, і зайвий піар їй був на користь. Та головне, як зізналася сама красуня, їй просто сподобалася пісня. На Радіо Рокс красива пісня, красивий кліп, красива жінка, останній танець Мері Джейн.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Рок-музика завжди приходить несподівано.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики, коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги, коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті, ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шаленій популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Здавна відомо, що посієш, ти й пожнеш. Тому агросектор – це не імпульсивні покупки. Доля майбутнього врожаю рівна якості посівного матеріалу. Отже, фермери обирають те, чому довіряють. Радіо ефективно працює для агросектору. Знайомить аграріїв по всій країні з перевіреними брендами та партнерами. Радіо інформує, будує довіру, формує top of mind і створює відкладений попит. А результат можна вимірювати через бренд-ліфт, бренд-пошук, трафік та інші діджитал-метрики. Як це працює? Читайте в публікації «Радіо для агросектору» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама.
1: Радіо Рокс. Київ 103,6

кого коли за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

У п'ятницю, 11 вересня, в більшості областей України пустяться дощі. На заході волого, похолодніше, 15-21 з плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, в окремих районах можливі дощі, прогріється до 25. У східних областях мінлива хмарність, 18-27. На півночі хмарно, подекуди можливі опади, 15-21 з плюсом. На півдні та в Криму мало хмарно, 27 тепла. У Києві у п'ятницю, 11 вересня, похмуро, 19-21 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Макаферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерелла.
1: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
0: Том Кіфер, Сіндерелла. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.

0: Іване?
1: Бета забув.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Цим гуртом пишається Філадельфія. Ним пишався авангард глем-метал хвилі кінця 80-х. Цей гурт відомий на весь світ, але найбільше його люблять у себе в Штатах. Слухайте на Радіо Рокс. Синдерелла. Концерт у Лос-Анджелесі. 98-й рік. Цієї суботи о 10-й ранку. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
5: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
6: О, супчик!
7: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
11: Алло.
12: Алло.
11: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
12: В сенсі?
11: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
12: Супер.
11: Київстар тебе.
12: Сильно.
11: Налог, хот-дог.
12: Та ти що?
13: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
14: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші лише з 7 по 13 вересня. Деталі на metro.ua.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на Радіо Рокс.
1: Існує безліч версій найгучніших хітів з альбому «Параноїд» гурту «Black Sabbath», в тому числі і живих. Унікальна, що включає в себе одразу дві пісні з альбому, датується 2009-м. 29 і 30 жовтня відбувся концерт на честь 25-ліття «Залу слави рок-н-рола». Ідея самого заходу належить фігурантам «Залу слави», в числі яких були Брюс Спрінгстін, U2 і Металіка. Свою годину в концертній програмі заходу Хетфілд і компанія присвятили переважно каверам. І якщо пісні гурту «The Velvet Underground» Металіка виконала спільно з Лу Рідом, то до виконання саббатівських хітів долучився Оззі.

0: And God bless you all!
1: God bless you, Ozzy Osbourne!
2: Це була жива версія пісень «Iron Man» і «Paranoid», яку виконали Металіка і Оззі Осборн на 25-літті залу слави рок-н-рола.
3: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліфа Бертона. Компанія коментує, що Кліф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліфа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Найкращі саундтреки за версією NME. Найавторитетніше британське музичне видання зібрало перелік альбомів, складених із пісень, що ввійшли до кінофільмів. Деякі стрічки нам знайомі, деякі ще належить подивитися, та більшість виконавців відома нам давно. Deep Purple.

0: The Centurions. Рок-шедеври, що прикрасили кінострічки, слухайте в суботу щопівгодини в Рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Реклама.

0: Україна. Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.
1: Da ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Гурт «Сізер» – це одна з найкрутіших гранжевих команд сучасності. А популярність до них прийшла, нагадаю, після виходу пісні «Broken», яку фронтмен Шон Морган заспівав разом з Еммі Лі, вокалісткою Evanescence. Пісня вийшла якраз в той період, коли вони зустрічалися. І після розриву стосунків багато хто сумнівався в тому, що Шон зможе випустити настільки ж успішний матеріал. Тим паче, що для нього цей розрив був реально болючим. Та й з виходом альбому «Finding Beauty in Negative Spaces» стало зрозуміло. На команді рано ставити хрест, а пісня «Fake It» просто прекрасно показала себе в чартах. Caesar – «Fake It».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Dare Street, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Невдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок.

0: цитата. На Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Як звуть?
2: Іван.
3: Дуже приємно, Іване. Ну що, спробуємо?
2: Так.
0: Тисячі

0: Іване?
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Коли ваше ім'я – один із символів рок-музики. Коли один ваш хіт стає кращою піснею тисячоліття, а інший – гімном перемоги. Коли навіть після смерті ви залишаєтесь найпопулярнішим виконавцем на планеті. Ви – рок-легенда. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. Співак, композитор та лідер легендарного гурту «Квін». Володар надзвичайного голосу, виконавець, шалені популярності якого заздрили навіть визнані рок-зірки. Слухайте найцікавіші історії з життя легендарного музиканта в програмі «Рок-легенда» Фредді Меркюрі. Йому було б 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Реклама. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090 106-17-42-749.
3: Реклама. I could stay awake just to hear.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Бон Джові, «Living Proof», 2024 рік.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю. Расмус. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Рок-персона на радіо Рокс.
5: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: А чому б нам не поговорити у цей час про металіку?
3: Завжди є час про металіку.
2: Knuckle Bones, компанія, відома нам ліцензованими статуетками музичних ікон, оголосила про першу у своєму роді захопливу 3D-цифрову платформу, яка буде присвячена життю покійного басиста Металіки Кліффа Бертона. Компанія коментує, що Кліфф Бертон переосмислив роль бас-гітари у треші, і його вплив сильніший, ніж будь-коли. Створення музею так званого Кліффа Бертона всередині Knuckle Bones 360 – це наш спосіб віддати шану сяйву Кліфа та дати фанам у всьому світі місце, де його спадщина живе 24/7, 365 днів на рік.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі. Справжньому.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Жива версія. На радіо Рокс.
4: Нірвана. Smells like teen spirit. Цінність живих версій пісень – їхня справжність. Записані під час виступу, вони не містять виправлень, ретуші і домальовок. Так само нумізмат готовий викласти чималу суму за мідяк, хай навіть і дворічної давнини, який має в собі ознаки помилок, нерівностей, тобто несхожостей на інші. А ще кажуть, що запис живого виступу може повідати про настрій музиканта. То чи можна прочитати у виступі Курта Кобейна його наміри чи перечуття події, що практично за місяць забере його від нас? Слухаємо «Smells Like Teen Spirit» з виступу Нірвани у Римі 22 лютого 1994 року.

0: Це була жива версія «Smells Like Teen Spirit», виконана гуртом «Нірвана» на одному з останніх виступів – Рим, 94-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Іноді життя буває дуже жорстким, але я ніколи не скаржусь. Я граю рок.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Група Металіка «I Disappear». Лідер групи Металіка Джеймс Хетфілд, напевно, залюбки передивляється кліп Avril Lavigne «Skaterboy». Адже ця пісня про нього самого. Всю свою шалену юність Джеймс катався на скейті, причому доволі непогано. Але після чергової травми одного дня взяв і виконув дошку. Його роздратувало те, що менеджери Металіки включили у контракт пункт «No Skateboarding». Та якщо ви думаєте, що алкоголізм і треш відрізали його від будь-якого спорту, то помиляєтесь. Крізь все життя Хетфілда пройшло таке хобі, як спортивне полювання. А не так давно він взагалі знайшов спосіб обійти сумнозвісний контракт. Замість скейта купив собі дошку для сноубордингу. Так і падати не боляче. І зник Хетфілд з радарів страховиків. Слухайте на Радіо Рокс, група Металіка. «Я зникаю. I disappear».

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «Хеллбрейкер». 2025 рік.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь. Я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс. Світ. Нірвана. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джиммі Пейдж, англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Каса Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.